ortuqiat amsippaarluuting paatta pinnaartuq neqqitsuqam amsatsiiniut amsqaataalliimmi tammaakun sa toqwa a scientistaqungaana tung uqaniifa ummiorllimmini tsanasuuyuunaku taumak awai ikayuqurluta neqqartuqurluta aatat aanat ixnaatinglu pillerit tootin pillerit ituhtoi ikayuqurlutin peaqqamung toi nunaaniqluni uittatuqurlerpuknataallu toi sutsalli tuotin toi tsalli takhiak siitam tsalli qaillun tsalni tlalhuyaqan kakwatin piluutin kasiqqan tsiqqlirmi takhiak pukna kuktupakhtiw tuotin qannaqaqsuni toi tsattamaskun makuununun sernun abhtu taqsu.

Joo, aikuna anrotkin retska uttaako auai anstu an ne tukne ratsmeni. Una huanitsa de kanrotkin retskat akkutiule tuotin kanrakseuten. Sadliu kuntaa tamani tukkuutin kratni akkasata rakkutait. I'm going to go to the next one.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruvik qayaagaaruluku igaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.